0: Nej,
1: Eskokoro
0: är
1: beskrivet
0: för
1: här.
0: Det är
1: troligt
0: att
1: det
0: är
1: en
0: kärlek.
2: Det är
0: en
2: kärlek.
0: Det
2: är
0: en
2: kärlek.
0: Det
2: är en kärlek.
0: Det
2: är en kärlek.
0: Det
2: är en kärlek.
0: Det
2: är en kärlek.
0: Det
2: är en kärlek.
0: Det
2: är en kärlek.
0: Det
2: är en kärlek.
0: Det
2: är en kärlek.
0: Det
2: är en kärlek.
0: Det
2: är en kärlek.
0: Det
2: är en kärlek.
0: Det
2: är en kärlek.